mea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafano. Haunia livro sudeo kotu.

da horosi patiseli. Tam je tengo buka fini nevrnata lokal, se kere, o nevrnata dokli usi itane are lokal. Ato ne ikala gale vrnata mora smai da itine fatu. E depois, ida no tenki kuda tira in tempo. Se ikala kuda tira in tempo, maka esi sempre ataka. Nevrnata usi vere, akse atu za umoru pare, kumbaya sire,

da Horosi Patiseli. Tam je tengo buka fini ne vema ta lokal, se pere, o nela gel gopli usi itene are lokal. Ato ne ipala gele lorikali moras mai da itene hapi. E depois, ida mak tenki kuda tira tempo. Se ipala kuda tira tempo, maka esi sempre ataka.